fire. Vi hænger bare kun om at sige godt over kvar, jo. Nær munden, everybody knows it. Har de man aldrig bare mulig hungry? What do you need to do? Kig til de andre, oh, det går.